0: katwa kirundi munywa ikumurunga lo baramse neza
1: naramutse
0: turiko turayaga nande
1: na yimo kwa kama jumarita
0: mhm igitondo ciza kurinde
1: na murongo
0: mhm
1: nababyeyi banje
0: yego
1: nabo tuvuka na bose
0: mhm
1: igitondo kama jumarita kari kuruhu nyogera kana bonita ku kama jumarita
0: sawa sawa
1: nabo turi kumwe bose igitondo ciza
0: nuko nuko mugira ibihe byiza
1: na karirimbo
0: wi
1: ikwe wa hukaka mkati.

0: kana kiri ni munywa nyuma ya warandi nari akabuzo valo
1: aro aro krodi
0: maramutse neza ni mole tuyaganande
1: nitera ze bageza kutungwa mwanga muri kiharo
0: ahari ya kwarazaro
1: kwarazaro
0: sawa sawa gitondo cyita kuri nderaza
1: uyu ni ba sa krodi
0: mhm
1: bakaje bagadaho kwinkona musongozi yatiri yahano
0: mhm
1: ari foku ndaye kumwe Yohani ngai nyangurube bunwe anwari Jan hare wa mbere ni wakabiye tena mutamutashe atoro kuma batasha
0: Mhm
1: Isa wa ngozi buhanza Robe Akaribo kwa Jean Claude
0: Sawa sawa ka
1: Bamuri hakandi fasha kadiwani
0: Sawa sawa

0: Reka tupi mutambu kwa shana hali tukwa akiru ni mwenye waiku mnogo wa telefona. Alo. Alo. Abantu batatu cyane bya dumanya abandi. Ego, turiko turashunguza umwanya mwete siko?
1: Reka ndamere rero narekora mukanya. Akene ki hari. Amana yemerine mwite. Akaririmba.
0: Wi.
1: Namukura he karite.
0: Sawa sawa. Shantari mutamba karimo nawe nizire kuri kora kumva ne.

0: Aleka tuve kukamu jumalitse kwa didi kwa kiundi mnyuahi kumrungalo.
1: Halo.
0: Salama tiaga nande.
1: Mwati mwati mwati.
0: Merikiade mwasenga makuru meri.
1: Wee.
0: Ata makuru yawe.

Estonia ari kumwe n'uwitwa Lady JD bizera ko kabanezereye cyane ariko kandi turava kwa Matonya tugende kwa turabandanya kwa Matonya n'akaririmbo akarimbo yise Violet nizere ko nako ukaza akubagira ibihe byiza

na karimbo ka Mary akarimbo arabesha nizera kukawandanya kawashika kunyota mge muri kumi na tumiganiro gende ndikitu mge mwe kuzindukana na tumigana jeko no musi wa gatanu ginekezo rya 17 kweze kuno mwaka 2026 bagize mwaramutse ati no kwitwebye kugira ingufu mu gukundisha ibikorwa abana bacu nk'ababyeyi bigome abati baraje mu buruhuko

Mbego kuranyu mvuru amaja hino ni Iyo wumva gute frandedi Nakubwiye uko nahanye nusha kumenya na uje kumenya ivyo abanyamuziki ivyo bari mu ndivyo akora kora Izi ndirimbo ziko ziravuzwa ngaha ni ndirimbo zishurahane kugaruka muri playlist yacu ariko kandi urumva ko indirimbo ya B-Face niwe maze kuronga amajwi abiri sinzi nabo ukuvyumva gute ukuvyumva nkuko bajya bajije gutora iyo ndirimbo ya B-Face na urakunda iyo ndirimbo nyine kwizo surahane kugaruka muri playlist yacu canke wowe ukunda ino ndirimbo nayo iri kuko nayo iri muri playlist yacu yitwa ngo Ego. In Indirimbo ya Nelson.

Wamaze kumva rero yuko enokeze bari ngaho kuri pamuja abamuzi bose agenda muvuga ko agenda muzi ndamaze kumubona nshi cyane atandukanye akubise abakubise navyo kwa kundi ngo turasinziriye ewe duesho oya arazi ivyo arimo arazi nivyo akorakora njo gituma habwira mugenza we ati ye uri tegura pamuja igirize vuba cyane vuba cyane nuko rero bimeze reka tuve kuri pamoja tugende ahandi hanu

yo ni wiwi uyo ni Mr. Champagne akubwiye wiwi ariko kandi urumva ko afise umubabaro mwinshi cyane muri mino misi cyangwa muri kino gihe afise umubabaro n'ukuri kw'imana kubera ko yabuze wumvise mujya ndirimbo yavuze ngo gute yavuze gute mujya ndirimbo yavuze ngo Mr. Grave urumva ko yamaze kumuvuga izina niwe yitavye imana poli sana Mr. Champagne poli sana kwa kilio ambacho ulichokipata kupitia siku ya jana na kuamkia asubuhi ya leo tunakwambia pole sana kupitia Radio Ndondi Kacha usiki kama nayo pia yuko pamoja na wewe vile vile rekae tuve kwa Mr. Champagne tugende kumusi wedo umusi wedo hazo.

0: tangi nta mwana asya mwana aravoma nta no mwana baga mwana rinda kozona mwana
1: tubone cha msadi.

0: agateka kazina muntu ikiganiro mutegurirwa n'ikigo kijejwe kumenyekanisha agateka kazina muntu n'ugukinga ihonyabwoko menya amateka n'amategeko akubahiriza
1: njuti bagenzi namwe mwese mudamu.

Genzi namwe mweze twari kumwe muri kino kiganiro cyate ya kazi na muntu twari ko turabira hamwe uburenganzira bwo kwitunganiza intwaro. Ndo nido giganiro twabonye ko haba ku rwego mpuzamakungu ndetse no ku rwego rw'u Burundi amategeko arategekanye ubwo burenganzira. Amategeko mpuzamakungu twisunze ibitekerejwe mu mategeko agenga umuryango w'ibihugu byunze ubumwe ONI, amasezerano mpuzamakungu yerekeye uburenganzira bw'abantu mu kwitunganiza ibyabo none byerekeye politiki, amategeko agenga ubumwe bwa Afrika n'ayagenga umuryango w'ibihugu bya Afrika yo mu buseruko. Amategeko y'u Burundi naho twisunze ibitekanijwe mu ibwirizwa shingiro, aho twabonye ko vyatekanyije ingene abarundi aribo bitunganiza ibyerekeye intwaro, kwishyiraho urwego rw'umukuru w'igihugu, urwego rushinga amategeko, inzego zicungera amahoro n'umutekano, inzego zijejwe gukingira agateka kazi na muntu, hamwe n'inzego zijejwe guteza imbere agateka kazi na muntu ziri mu bushikiranganje butandukanye. Tubibutse ko kino kiganiro mu gitegurirwa n'ikigo kijejwe guteza imbere agateka kazi na muntu no gukingira nyabwoko CPDHPG mu mpfunyapfunyo y'ikinyamazuru. Mu byo kijejwe harimo kumenyekanisha agateka kazi na muntu, cegukira ubushikiranganje bw'ubutungane agateka kazi na muntu itambere dakumiye, kubivuza kwitura ico kigo bakatwunganira canke bagashikiriza ivyiyumviro vyabo canke bipfuza kurangirwa ubufasha mu gihe agateka kabo kahungabanijwe, bagasanga aho gikorera mu gisagara ca Bujumbura kwibarabara ryitiriwe Jere mu nyubako Rosavonie, cyane bagahamagara kuri 22 23 2910. Hagati mu gihugu bo kwitura uburongo igisata kijejwe agateka kazi na muntu muri commune, uyo nawe ari bimurengeye akabishikiriza umuyobozi mu ntara ajejwe agateka kazi na muntu iterambere dakumira, nawe akabidushikiriza agize ibigoranye. Tuti bagenzi namwe mwese mudahengeje ya kutwumviriza muri kino kiganiro cyate ya kazi na muntu, munkundire ikiganiro cyo kuri uno munsi tugisozeje ngaha kuko n'umwanya cyagenewe urarangiye. Je deone ndamutsana kibashikirije sino bike banura, ntashimiye mwebwe mwese mwaduhaye akanya kanyu mukatwumviriza. Irindi sango ni ku munsi wa gatanu igenekezo rya 17 mukakaro igiye cisaha imwe n'iminota 30 z'ijoro kuri uyu murongo nyene wi radio y'imico kama, naho utaha mugira ijoro ryiza.

Yuniko hali itiri umutagatifu Kizito Makuburi Mukarimu kabati wewe ni Mungu Kadushika yuge chisaha Zibili ni mitamino gitano ni ine Minyeshe kumu mirichi tanda tige chisaha Tatu tubashikirizi kiganiro chibidu kikije Mwananyiro mungu bwaneza mukuri kiri biganiro vyacu aho muhereye hose n'abari mu bitaro babakizwe n'amagara ndwabibagiye Mwandanye mworoherwa mu mukama mugira kwizigira no kwizera Radio Nurikite nayo ibaba hafi mu kubatera intege no kubaremesha kugira ngo mwandanye mugubwa neza Eka ndetse n'abari mu mabohero ijyana yino canke kumbura bari no mu bindi bihe bibabitoroshe Shoga sanga barahanu batateza kwa muri kano kanya kumvu izi canke ziriya umwe wese yiyumve turi kumwe namwe mwane mugira umugoroba mwiza

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Ndagwa emiru weneza tuyaga nande. Inde?
1: Inde ya wanga kuita hawa.
0: Mm-hmm. Jure giza kuri inde?
1: Kwa kanya mama.
0: Mm-hmm.
1: Ya wote vosana na wita ya kire ya magamba. Na umu kama watu mwanwari. Na kazi kwa kisu kwa magamba. Kwa kanya mwanigi.

0: Irero ni weekend iri mwijuro giza kugira ngo murare muraburudika mumerewe neza cyane gose. Abafisi ibicurane nta motive yo kuzinduka muri siporo muri ko mutambanga tuno turirimbo. Ibintu bizakwandanya bimeze neza cyane gose. Tuvimo ari kwa Donavine twa Kimunyonya. Hello.
1: Hello Maruni.
0: Yamuneza tuyaga nande.
1: Yagwe na cyangwa mukabona.
0: Aha ijoro giza kurinde.
1: Ikabwe Jean-Claude.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Mbulawa mnye shima kuru wa radio ndoni kilitiri wa sawa giri jiro kitizi. Oo, lika ngendari ya muna ya buta njira mliko mina muhangu mutumba ni ya monde mune mudi yango wa anjo. Mbulima kakila na kia ira hamu na kia ntine na aleno pele wa giri jiro jiro. Lika mbulina utu bukana wuse vive renga ya monde wa giri jiro jiro.
0: Sawa sawa.
1: Oo, lika ngendari aja mkari mbulia wa mutali wuse wali aja mkari wa giri jiro jiro. Ikamule na usikanya iyo giti kichiro jiza na mujango wa yo osu. Ikamanike reunga mujisakara cha utumbula mbune munga visara ama mbune kamu kama bunga yangwa giti kichiro jiza na mujango iwe eren. Nika jie krapea nga hama kini indo muhanga nga hama kini indo mbune kutangi ngeenda njiza radio ndo ni kichiro zosu giti kichiro jiza.
0: Ikana kushimile chanu giri vipziza nao.

0: Alo, alo.
1: Alo, ya papa, uri kukasiru.
0: Umeze neza ngaho kasiru.
1: Iwani,
0: sawa sawa, ujira giza kuinde papa wa wiri.
1: Ukamere kuru yonu mchangu wa uri. Ukamere kuru madame wa anzi na hapuna wa anzi vodi. Ukamere kuru soo moti na madame we mauni mana birizizi. Ukangende kuru damiano mnyamihanga. Ukangende kuru seki. Ukangende kuru mjiraro. Ukangende kuru mchangu wa anwari na uwele. Abana akunze kibanda nyamwita gatira cyane go.
0: Sawa sawa.
1: Akaririmbo.
0: Wi.
1: Ari bera.

0: Anakiru mwenye wa ikumlunga lo.
1: Iya yeah, lo.
0: Nabuwa emiru eneza tu ya gana ande.
1: Kana kwa hivyo nisa ya.
0: Ibi nunumuno ni vimezeneza chane tu ya gana ande.
1: Arufonse yuzume.
0: Arufonse, umezeneza.
1: Mekunda kwa mwene wana kwa kwa gizi maa.
0: Sawa, yujura giza kulinde buwana Arufonse.
1: Yujura kumudama wa jitere kumu.
0: Ego.
1: Lava ya ndio.
0: Mhmm.
1: Mwana benda wa remaa na mkanyoshu. Kumbe na naana kwetu wa bila kumusaka.
0: Halo? Ndakumva neza ijana ku ijana.
1: Sawa le kumbe na leyi.
0: Arufonse.
1: Sawa.
0: Shendi ko ndagutega yo.
1: Yange kusina kuba mwoyo re.
0: Mhm.
1: Yani yange rwe kugira ushinde.
0: Mhm.
1: Lagara mu salamu mwanga mukadugiye wana. Kemula ita kugera mu kaya kama kambo.
0: Mhm.
1: Eh kaya ko gita gende kishiye bo sarije gize. Ni mbo.
0: Wi.
1: Ate urubuta ko tere ni gima.
0: Ugiri joro gize.
1: Lagara ko mugeye.

0: kadukubitire ku murongo wa kabiri kwakira umunywanyi. Alo,
1: amara mutama wanjye akoroje.
0: Ndagwaye mwiriwe neza cyane gose.
1: Mama ngemuri ninde rayobwe
0: hariya kwa makado kugwinkona
1: na cyane cyane mananze
0: wiriwe impunda marembo meze neza.
1: Waza turashima ariko baza ndagwaje mutewe waendara kugwinkona.
0: Ewa nareka twe tuguma tuguterera igisabisho kugira ngo turabe ku Imana yiba mu ruhande rwawe Bwana.
1: Na cyane cyane abanyayindi bwanje batuze bagende mirando.
0: Sawa sawa.
1: Ega ni bwije ngawe mwa mwa
0: mwa. Urakoze cyane.
1: Dona biri mwa ati akubije makati.
0: Ego.
1: Cyo muri wabutama wa wazi cyutaga se.
0: Mhm.
1: Mujyango wanjye mama tira tira wa mana wanjye dufaye kuhura mbe.
0: Mhm.
1: Abandi bo kuhuza ya makato.
0: Wi.
1: Atirasha akaragwa dikabisa mutere dikabisa yuko kabisa.
0: Sawa sawa.
1: Eh, wabakirwe batumbe.
0: Joro gize.